Si Jai, sida ulay nga gautay kanda man nga gakitay. Si Tay age, anang ka password kamu tamat baka ngumuting ki ari pangada tau ka 123456. Labanya muna ditemu orang. Pesanto ari aku Osimitu nga YFM.